0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, on juunikuu esimene päev. Jaanikuu on alanud ja ühtlasi ka uus nädal. Ja on alanud ka rannahooaeg. No suviselt naaseb sulle ka kindlasti rannainfo, millega hoian sind suvi läbi ka kursis hommikuti. Ja täna heisatakse Tallinna rannahooaja avamisel Pirita rannas kvaliteedi märgis tähistav sinilipp. On lipupäev igatpidi, täna tähistatakse ka rahvusvaheliste lastekaitsepäeva ja sel puhul heisatakse Eesti lipud nii riigi ja kohaliku maavalitsuste asutustel, muidugi ka kõikidel hoonetel. Lastekaitsepäev tuletab ju meelde, et iga laps väärib turvaliste kasvukeskkonda, hoolimist, tähelepanu ja võimalust oma andeid arendada. Lastekaitsepäeva tähistatakse Eestis ja mujal maailmas mitmesuguste erinevate pereüritustega, on kontserteid, on spordipäevi, kogukondlik ettevõtmisi ja see on selline hea võimalus veeta aega koos lastega ning pöörata tähelepanu sellele, mis neile tegelikult rõõmu valmistab. Eesti lipp on oodata heiskama kõik, kodud, ettevõtted, ühingud, lipp tuleb heisata hiljemalt kella 8 hommikul ning langetada päikese loojangul. Et kui veel lippu üleval pole, siis tunnikene on veel aega minna. Aga lastel hakkab pikk suve vaheaeg, mis toob kaasa mitmeid laagrivõimalusi. No sellest ka uudistes kindlasti räägime. Viimased kuumad uudised ka jäält eile selgus Šveitsis jäähoki maailma meister, kelleks krooniti Soome. Nüüd on jäähokil joon all ja valmistume jaanikuu soojuseks. Suviselt soe ilm naaseb ja lähipäevil siis kogub jõudu juurde ning nädala keskpaigaks võib õhutemperatuur tõusta kohati kuni 26 graadini. Võt, see on küll suvi, mida oodata. Naudime siis uue nädala algust ja meenutame, kui mõnus nädalavahetus sai maha peetud. Hea tärkamist sulle ja toredat esmaspäeva!
0: See on tuu!

sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: juunikuu ilmast ka. Täna vähemalt tunni vältel oodata vihma ei ole, küll aga püsib siin esmaspäevas hoovihma võimalus. Tuul on mõnusalt nõrgenenud siin nädal alguseks ja alles õhtul ka pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Sooja tuleb täna 15-20 graadi, aga ikkagi kodust välja minnes haara endega kaasa. Igaks juhuks vihmavari. Aga praegusel hetkel on mõõdetud 11 graadi sooja Narvas, 11 ka Tõrvas Raplas, Kehras 12 Tallinnas, Viljandis, Võrus ja Tartus, 12 ka Valgas, Keilas, Kuressaares ja 13 graadi sooja praegu Pärnus.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: tere hommikust, 7.19 on kell, uurime, mis päev täna on, no juunikuu esimene päev ja see toob siis kaasa ka mitmeid sündmusi, täna on ülemaailmne piimapäev, et vala seda siis oma hommiku kohvile kohe rohkem, täna on ka lastekaitsepäev ja esimene juuni kleidi kannmise päev, nii et kanna ise või tee rohkelt komplimente. Täna ka Marilyn Monroe sünni aastapäev, tema hääl mahe ja tagasihoidlik on võetud taastatud helisalvestistest ja pärineb see viimasest intervjust, mille ta andis ja see avaldati ajakirjas Life päev enne tema lahkumist. Ja kuulsuste puhul võid lugeda enda kohta ja kellegi teise mõtteid sinu kohta, aga tähtis on see, mida sa endast arvad, et ellu jääda ja elada päevpäevalt ise endaga. Nii sõnas Marilyn Monroe aastal 1962, mida ka sellest salvestisest kuulda on. Aga vaatame veel, mis ajalus aset leidnud esimesel juunil. Ivo Schenkenbergi väesalk põletas maha Tartu eeslinna Vene agulid, läks tagasi Tallinna juhtusse 1578. 1913 aga Tallinnas toimusid lootus aias Eesti esimesed 10 võistlused. 1920 tegevust alustas Eesti jalgpalli liit, nii et pall löödi käima. 1920 esimesel juunil. 1980 aga USA's Atlantas alustas tööd uudiste kanal Cable News Network ehk CNN. Ja täna juuni esimesel päeval tähistab Lahema looduspark oma 55. Sünnipäeva, nii et igati lahepäev ka neil ja siis 1971 oli see, kui rahvuspark rajati. Sünnipäevalapsed ka täna motorratta sportlane Tanel Leoke tähistamas uut aastaringi, näitleja lavastaja Veiko Tubin, modell Heidi Klam, näitleja Morgan Freeman ja laulja Alanis Morissette, ka näitleja Amy Schumer ja Danielle Harris, Ameerika näitleja regissöör tuntakse ka karjumiskuningannana teda Scream Queen ja tänu rollidele arvukate sõudusfilmides seal hulgas neljas Halloweeni sarja filmis. Sünnipäeva tähistab ka Tom Holland, inglise näitleja. Holland saavutas tegelikult kuulsuse ja tunnustuse mängis ämblikmeest kuues Marveli filmis ja Holland on kihlatud oma ämblikmehe filmipartneri Zendayaga. Ämblikmehest tuleb juttu veel, ühtlasin täna päev, kus langevarjuga saabub uus singel ja räägime ka salapulmast, nii et head ärkamist. Kell on 7.21 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: head ärkamist sulle, 7.31 on kell ja uudiste juurde ka. Hea meel, et oled unest võitu saanud uudisveergudelt siis mitmeki põnevaid asju. Näiteks Portugalis on tänasest oodata kütuse hindade langust. Euronews kirjutab, et riiklik kütuse jae müüjat ühendus Anarek prognoosib, et bensiini ja diislikütuse hind langeb keskmiselt kuni 12 sendi peale liitri kohta. Tallinna linn aga pakub suvevaheajal lastele noortele enam kui 130 laagrit, mis hõlmavad spordi, loovteadus ja loodusvaldkondi ja valikust leiab tegevusi eri vanuses noortele nii Tallinnas kui ka mujal Eestis ja registreerimine suvelaagritesse on juba avatud. Täpsema infoprogrammide vanuserühmade ja osalustasude kohta leiab Tallinna noorte info huvitegevuse portaalist. Rooma on otsustanud, et tahab nimetada ümber pinge mõõtühiku volt. Ühikuus nimetus oleks Volta. Itaalia valitsus siis soovib muuta rahvusvahelise elektriühiku nime Volt Voltaks, et avaldada sellega austust Itaalia elektrienergia pioneerile Alessandro Voltale. Volta, keda peetakse elektripatarei leiutajaks ja metaani avastajaks, nüüd soovib Itaalia valitsus selle taas rahvuslikuks muuta, taastades nende sõnul ekslikult ära jäetud tähe A. Eile lõppesid 89. meeste jäähoki maailmameistri võistlused. Jäähoki maailmameistriks tuli Soome. Finaalmängu Šveitsi ja Soome vahel võitis esimesel lisaajal löödud Konsta Heleniuse väravast Soome siis 1-0 Šveitsi vastu. Maailmameistri tiitel on soomlaste jaoks kolmas viimase 7 aasta jooksul ja päeval toimunud pronksi matšis võitis suur üllataja Norra lisaajal 3-2 Kanadat. Järgmise aasta MM mängitakse juba Saksamaal. Ilm on täna veidi pilvine, kindlasti ei oodata päeva peale hoovihma lähitundidel, aga ei pea vihmavarju nii pea avama. Puhub nõrka muutliku suunaga tuul ja siis õhtupoole hõreneb pilvisus ja kindlasti ka sajuvõimalus väheneb. Soojutab täna 15-20 kraadi. Praegusel hetkel Türis Paides 11 kraadi ja on Narvas plus 11 Räpinaski sama kraad 12, aga Tallinnas Tartus Keilas ja 12 kraadiga Kuressaares.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
8: It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night. The moon was bright. Oh, how bright it was. It really was such a night.

kell on 7.44 hommikul. Tere hommikus sulle infot, kes nüüd jõudnud juba autorooli. Näen, et Tartus otsitakse alaliste liikluskorralduse spetsialisti ja täiesti sinu võimalus, kui liiklus on see, mis sulle korda läheb ja millest hästi tead. Aga neile, kes veel ei tea, siis vaatame üle liiklusolud ja näiteks tänasest kuni 4. juunini Tartus tehakse Turu tänaval teekatte remonti. Töid tehakse lõigusring tee tänav Ropka tee. Tööd on päevasel ajal ühe sõiduraja ulatuses ja alustatakse töödega kell 9 hommikul. Tööde teostamisel võib esineda seal lühiajalisi seisakuid ja lühiajalisi ümbersuunamisi, palutakse juhinduda kehtestatud korrast ja ka reguleerija märguannetest. Ja muidugi Tallinnase liiklejale, kes siis ka maanteed pidi liigub Harjumaakonnas Tallinna-Pärnu Ikla teel jälgime Ääsmäe vahelisel lõigul, kilomeetritel 15-27 jätkatakse täna kuni 5. juunini geoloogiliste uuringutega ja seal töölõigus on üks sõidurada suletud ja kehtib ka kiiruspiirang. Eelteadega homse kohta ja homme muudetakse liikluskorraldust Paldiski maantel hipodroomi kõrval remonditaval teelõigul, suunatakse homme Paldiski maantel siis hipodroomi piirkonna ehitustööde etapis liiklusvoog Mooni tänavast kuni Merelahe teeni osaliselt linna sisenevale suunale. Ja jääb mõlemas suunas liiklus avatuks, aga ikkagi siis ole valmis pikema ajakuluga ja palutakse sõite planeerida ja homme võimalusel eelistada ühistransporti või alternatiivseid marsuute. Ühistranspordist rääkides siis nii Tallinnas kui ka Tartus on siis üleminek ju suvisele ajale, nii et ka bussigraafikud on kindlasti muutunud. Aga nüüd oled sa siis ise roolis või sõidad tööle, mõtle kaasa siin hommikumängu vastust ja küsin täna taaskord ühe laulu pealkirja ja esitajat. Proovi ära arvata, kellega tegu ja ole valmis kell 8.45 õiget vastust ütlema. Mis lugu see küll on?

0: oleme natukene tagurpidi pööranud, aga arvan, et sinu jaoks, kes muusikaga hästi kursis, võibolla ei olegi keeruline küsimus. 8.45 on siis tunni aja pärast mäng ja saad oma vastuse välja pakkuda ja endale võita. Oomi poe poolt Vieste taab raadio. Aga nüüd 7.47 on kell, hea tärkamis sulle ja toredat esmaspäeva ja kena tööle jõudmist.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10. Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet. Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: kell on 7.54, hea meel, et oled ärganud. No mis trendib, millest räägitakse? Nädala vahetusele tagasi vaadata siis Eestis PSA lapse ootusest ja malluka arvamusest sellest. Ja seda pommuudist varjutas muidugi suur sündmus spordis, kui Tartu võitis korvpalli tiitli. Aga enne kui algab juunikuu, siis läbigi sai hokilahing ja Soome murdis lisaajal Sveitsi südame ja võitis viienda MM-tiitli. Aga algav juunikuu on nüüd siis ikkagi jalgpallikuu, sest et jutud algavad jalgpallist ja jätkuvad sellepärast, et jalgpalli MM pole enam ju tegelikult kaugel. Ja spordi kõrval räägitakse ka muusikast. Ariana Grande uus ajastu on alanud, avaldas uue singli Hate That I Made You Love Me, kannab see pealkirja. See on esimene lugu tema uuelt albumilt ja album ilmub juulikuus, aga täna on väga tähtis päev fännidel, välja tuleb loo muusika video, aga seda siis alles õhtul. Massive Attack kuulutas välja ka Austraalia turnee. Bänd andis aprillis peale 6 aastat välja uue loo Boots on the Ground, aga nüüd on teemaks siis nende Austraalia turnee, mis on ametlikult ka välja kuulutatud ja sellest siis palju räägitakse. Aga Stefan avaldas täna uue suvise singli Lange varjuna. Loo kaasautoriks ja produtsendiks on Sven Lõhmus, lisaks panustas ka TV Naavik ning ilmus Moonwalki plaadifirmalt. Ja huvitav detail ka, et sai lugu siis alguse meeste ühisest jämmimisest, kus Stefan mängis kitarri ja Lõhmus mängis klaverit. Lugu on valitud ka Kanal 2 suvereporteri tänamuseks tunnuslooks, mis tähendab, et sellest saab tõenäoliselt üks selle suve mängitumaid Eesti hitte. Aga seltskonna veergudele ka laulja Dua Lipa ja näitleja Callum Turner panid siis leivad ühte kappi ja vaid mõned päevad enne seda, kui Itaalias pidanuks kõlakate järgi algama nende 3-päevane pulmapidu, vahetas paar sala ja pulma tõotasi Londonis ja pigem väiksemas ringis, kui oleks arvanud. Dua Lipa ja Callumi pulmas osales peotäis sõpru ja mõned perekonna liikmed. Pruut kandis kaunist valget kostüümi, valgeid kindaid ja suurt laia äärega kübarat. Londoni perekonnaseisu amet on kuulsuste seas populaarne koht, kus nii Sir Paul McCartney kui ka Liam Gallagher on seal 2 korda ka abiellunud. Ja siis sa muidugi sahinad selle ümber, et Taylor Swifti lugu saab olema ehk 19. juunil välja tulevas Toy Stories. Lelulugu 5, siis 5. osa tulemas on välja ja ootus ärevus fännide seas kasvas, kui reklaamtahvlitel ilmusid hiiglaslikud tähed TS, mis ilmselgelt on nii Swifti nime tähed kui ka filmi frantsiisi lühend, siis Toy Story, aga hakati siis mõtlema, et need TS tähed olid leluloo multika värvides ja sellepärast on fännid väga suures ootuses. Kas tõesti mõni Swifti lugu on siis lelulugu 5. osas. Sellised teemad praegu siin 1. juuni hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, head ladärganud. Kell on 8, 1. juuni, esmaspäev. Kõik on uus, uus kuu, uus alanud töönädal ja kindlasti täna ka on pidustusi ja hetki, mida märgata. Täna tähistatavatel lastepäeva, siis sellisel erilisel päeval, kus lastekaitsepäeva tähistatakse, kutsuvad siis eeskuju liikumisega valge õhupall liitunud organisatsioonid. Kõiki meid osalema aktsioonis Teeme lapsele pai, mille tänavune fookus on lapse märkamine ja temaga silmas silma suhtlemine. Eesmärk on tuletada siis meelde, et lapse jaoks on oluline päriselt kohal olev täiskasvanu, kes siis võtab aega kuulata, aega märgata, suhelda lapsega tema tasandil. Korraldate sõnul sünnib lapse turvatunne sageli just väikestest hetkedest, pilgukontaktist, tähelepanelikust kuulamisest ja tundest, et tema mõtted ning tema tunded on ka olulised. Korraldajad kutsuvad täna kell 11.11 võtma vähemalt ühe minuti lapse jaoks laskuma tema kõrgusele, vaatama talle silmast silma ja pidama ühe päris vestluse. Praegu on aga kell 8.1 minutit ja tärkamis sulle ja silm on sulle ka ilma. On juunikuu tegelikult toomas meile mõnusalt sooja juurde. Nädala keskpaigas prognoosib lausa kuni 26 graadi. Aga täna jääme siis natukene tagasihoidlikumaks õhutemperatuuri 15 ja 20 sooja graadi vahele. Kodust lahkudes ikkagi haara endaga kaasa vihmavari, aga tundub, et seda praegu vähemalt lähitundidel vaja ei lähe ja õhtupoole ka pilvisus hõreneb ja saju võimalus ka väheneb. Ja hetkeseisuga 11 graadi mõõdetud sooja Põlvas, Põltsamaal, Rakveres, Türil, Paides, 12 on Tartus, Kuressaares ja Tallinnas.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: tasub tõesti jälgida kõiki märke. Märkan praegu, et kell on 8:08 ja liiklejale infot veel, mida siis märgata. Tartus Jaama tänaval kuni Sõpruse ja Põhjapuiest ristumiseni on ummikud, Ida ringteel samuti ning ka Narva maantel lühem lõik ootamist kuni ringteeni. Ja eelteade tegelikult siin tunni pärast hakkab siis Turu tänaval teekatte remonttööd pihta ja kestab esmaspäevast kuni neljapäevani välja ja töid tehakse lõigus ringtee tänav Ropka tee ja on päevasel ajal ja nüüd siis jah. Tunni pärast peaks kõik algama tööde teostamisele võib esineda liikluse lühiajalisi seisakuid seal ja lühiajalisi ümbersuunamisi ja palutakse juhenduda kehtestatud ajutisest liikluskorraldusest ja ka reguleerija märguannetest. Aga Tallinnasse meenutan, et homme muudetakse liikluskorraldus Tallinnas Paldiski maantel hipodroomi kõrval, remonditaval teelõigul ja liiklejatel tuleb arvestada ka keerulisemate oludega ja pikema ajakuluga. Ja praegu on ummikuid märgata Tallinnas, siis on neid Tartu maantel kui ka Vana Tartu maantel, kindlasti on ka pikemalt Gonsiori tänaval ja Laikmaa ning ka on pikemalt ootamist Narva maantel siis peaaegu siis Laikmaa ristumiseni välja ja veel Pärnu maantel ka kindlasti veel on siin neid lõike, kus pikemat ootamist on, näiteks Linnu tee siis suunaga kindlasti Mustamäe tee poole ja Tammsaare teel ka ikka Pardiriigi pargi juures on pikemaid lõike, kus saab mõnuselt oodata ja ikkagi head muusikat nautida. Sulle siis head ohutute liiklemist ja vaata ka maantel liikle ja vaata üle tarktee.ee info enne kui teile asud. Kell on 8:10, head sõitmist!
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold!

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 8.20, hea meel, et oled ärganud ja üleval saad peagi 20 minuti pärast mängida kaasa hommikumängu. Ja väga lihtne mäng, iga päev selgub üks võitja. Ja reedele viie võitja vahel lausime välja Taaplus raadio vieste ja oomipood.ee lehelt te näed, milline Taab raadio välja näeb. Taab raadio tähendab, et saad kuulata nii FM-sagedustel raadioid kui ka siis digiraadioid ja võid ka siis mängida oma lemmik MP3 faile, ühendada seadme läbi lisaheli sisendi või kasutada viestete muusika edastamiseks näiteks oma nutitelefonist või tahvelarvutist või sülearvutist ja digitaalne raadiosüsteem ühendab viestes endasse võimsa heli, mitmekülgse ühenduvuse ja väga mugavad funksioonid, et sinu kuulamiselamust täiustada. Ja reedel loosime Taab raadio välja, täna ka on sinu võimalus 20 minuti pärast ära arvata, mis lugu küll võiks olla, oleme natukene seda tagurpidi pööranud ja tahame teada loo esitajat kui ka pealkirja ja 8.45 peaks olema meil mänguaeg, kus saad juba pakkuda siis millega tegu võiks olla.

Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulajale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.

0: Kell on 8.31, vaatame, mida lehed kirjutavad. Portugalis on tänasest oodata kütuse hindade langust. Euronews kirjutab, et riiklik kütuse jaemüüjate ühendus Anarek prognoosib, et bensiini ja diislikütuse hinda langeb keskmiselt kuni 12 senti liitri kohta. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud ning üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrvalt tööl käia. Peab tööl käima, selgub siis Praxise tehtud uuringust ja Praxise uuring küsitles umbes 4000 üliõpilast ja selgus, et neist 51% ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata. 3 aastat tagasi oli vastav näitaja veel 43%. Kaubandus- ja tööstuskoda toetab plaani leevendada alaealiste töötamise piiranguid, nii vähemalt 15-aastased noored tohiksid edaspidi teatud tingimustel ametlikult muru niita. Kehtiva korra järgi ei tohi alaealised töötada keskkonnas, kus müratase ületab 80 detsibilli. Noored ei saa praegu ametlikult teha mitmeid tavapäraseid haljastustöid, seal hulgas muru niita, kuna niidukite ja trimmerite müratase ületab sageli lubatud piiri. Kaitseministeerium korraldab koostöös Kaitseväe ja Kaitseliiduga kuni pühapäevani välja reservväelaste nädalat. Selleks, et tunnustada Eesti riigikaitse põhijõudu ning tõsta esile reservväelasi ja nende lähedaste oluliste rolli Eesti julgeoleku tagamisel. Nädala jooksul toimuvad üle Eestiga stand-up õhtud, perepäevad ning spordi- ja kultuurisündmused reservväelastele ja nende lähedastele. 9 nädala tüüp sündmuseks kujuneb reedel kindral Laidoneri muuseumi hoovis toimuv tasuta kontsert, kus astuvad üles Reket, Liisi Koikson ja Eesti sõjaväeorkester. Eile lõppesid 89. meeste jäähoki maailmameistrivõistlused. Soome murdis lise ajal Sveitsi südame ja võitis 5. MM-tiitli. Finaalmängu Sveitsi ja Soome vahel siis võitis esimese lisaajal löödud Konsta Heleniuse väravast Soome 1-0 Sveitsi ja maailmameistritiitel on soomlaste jaoks 3. viimase 7 aasta jooksul. Päeval toimunud pronksimatsis aga võitis suur üllataja Norra lisaajal 3-2 Kanadat. Järgmise aasta MM mängitakse aga Saksamaal. Ilmad on natukene pilvine, kuid pilve tagant peaks tulema ka päikest välja. Õhutemperatuur jääb 15 ja 20 graadi vahele. Õhtul ka pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb ja hoovihm siis on oodata siin võib-olla pealelõunasel ajal. Praegusel hetkel 11 graadi sooja Narvas, 12 Rakveres, Türil, Paides, Tartus ja 12 graadi on ka Raplas, 13 Tallinnas ning Haapsalus ja 14 Kuressaares.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

mina olen ka väga elevil. Alustame siis hommikumänguga. Juba märkan ka, et mitmedki võtavad stuudiasse kõnesid ja teavad õiget vastust ja tahavad osa saada finaali kohast esimeses siin juunikuus, et reedel oleks nende nimi ehk loosikastis. Ja viie võitja seast, kes on siin õiged vastused annud, loosime välja siis Taab raadio omaniku ja seda reedel. Eelmisel reedel läks uhjuus Taab raadio Karinile Tallinnasse ja Tallinnasse polnudki veel Taab raadiot loositud. Aitäh siis veel kord Oliverile, kes Fortunana selle teo tegi. Aga nüüd tänase mängu juurde. Kui tead õiget vastust, vali kohe number 57220022 ja oleme ühe loo keeranud tagurpidi. Sina pead ära arvama, mis looga küll tegu võiks olla.

0: 5722022 on number, kuulame, kes mängib. Halloo, kes seal pool?
1: Tere päevast, Enrico helistab.
0: Tere Enrico, väga tore. Ja Enrico, kus kandist?
1: Tallinnast.
0: Väga tore, Tallinnast. Ja kas sa liikled kusagil autoroolis oled või kohale jõudnud?
1: Pargin autot.
0: Pargid. Ja teele. Oli ruumi hommikul kenasti või kuidas?
1: Ei, praegu on, kõik on hästi.
0: Enrico, mis sa nädalavahetusel tegid? Nii ilus ilm oli, nii palju põnevat toimus. Kuidas sul oli?
1: Ilus ilm oli, nautisid perega väljas olemist ja nii edasi.
0: Aga täna siis on sul hommikukohvi joodud? Jood üldse kohvi, kuidas sa jood seda?
1: Piimaga? Ikka joon, jah. Üks tass on joodud, teine on poole peal.
0: Aga piimaga või ilma?
1: Piimaga.
0: Aha, no väga hästi, siis ongi väga pidulik täna ülemaailmne piimapäev, nii et seda võid siis ohtralt täna lisada juurde. Aga vaatame, kas on ka pidupäev selles mõttes, et võtad selle esimese finalisti koha siin. Mis lauluga tegu on? Mis pealkiri, kes esitab?
1: Take on me, aha.
0: Õige vastus. Jah, Enrico, see on Take on me ja aha, seda esitab. Aga väga kiirelt mäng tehtud. Aitäh, et siis said selle kõne võtta ja oled kenasti siis tööle jõudnud. Mis lõunaplaanid on? Tead ka, kuidas uut nädalat
1: tõestad? Oi, vara veel öelda, natuke vara veel öelda.
0: Selle teed alati kuidagi vaatad, kuidas päev
1: kulgeb. Käigu pealt.
0: Ah, nii. Ägedaid käike siis sulle. Aitäh veel kord mängimast. Enrico siis andis meil õige vastuse. Take on me oli tänane vastus, mida ootasin. Homme taas uus mäng ja siis juba mängime taas. Panen nuputamiseks sulle homme juba uue looga valmis.
2: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kaupoigaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

8.48 on kell. Väga tore, et oled hommikul jõudnud juba nii palju head muusikat ära kuulda. Millest veel räägitakse? No juuni, 1. juuni on kleidi päev ja selle võrra hommikul vähem otsustamist ka, et tuleb vaid leida kleid siia töönädal algusesse, mida kanda. Et kui veel kodust pole lahkunud, siis valikuid teed. Võiks suvel olla sul üks kiirelt selga visatav kleit olemas, hea kui on ühe värviline, must või pruun või valge. Linane kleit oleks ka väga hea valik ja meestale jääb täna üle vaid kiita kõiki neid kauneid kleita, mida 1. juunil kleidipäeval kantakse. Ja nüüd veel muusikast Ariana Grande lugu Hate That I Made You Love Me on ju väljas. Esimene lugu tema uuelt albumilt ilmub see juulikuus ja täna tuleb välja loo muusika video, aga pead veel kannatust leidma sellepärast, et see muusika video tuleb alles õhtul välja. Massive Attack kuulutas välja Austraalia turnee, bänd andis aprillis peale 6 aastat välja uue loo Boots on the Ground, aga nüüd on teemaks nende Austraalia turnee, mis on ametlikult siis paika pandud. Stefan avaldas täna uue suvise singli Lange varjuna kannab see pealkirja kaasautoriteks ja produtsendiks Sven Lõhmus, lisaks panustas ka Teven Aavik ning see ilmus Moonwalki plaadifirmalt. Huvitava detailina sai lugu alguse meeste ühisest jämmimisest, kus Stefan mängis kitarri ja Lõhmus klaverit. Ja kuulame ka, kuidas see Lange varjuna uus lugu Stefanilt kõlab.

0: selline lugu Stefani poolt täna ilmus, valitud ka Kanal 2 suvereporteri tänavuseks tunnuslooks, mis tähendab, et sellest saab tõenäoliselt üks üle suve mängitumaid Eesti hitte. Ja seltskonna veergudelt laulja Dua Lipa ja näitleja Callum Turner panid leivad ühte kappi, salaja abiellusid vaid mõned päevad enne, kui Itaalias pidanuks kõlakate järgi algama nende kolmepäevane suur pulmapidu. Ja väikeses intiimses ringkonnas seal oli siis natukene sõpru ja mõned pereliikmed ja pruut kandis kaunist valget kostüümi, valget kindaid ja kaunist valge ärega suurt kübarat. Londoni perekonnaseisuamet on kuulsuste seas väga populaarne koht, kus nii Sir Paul McCartney kui ka Liam Gallagher on ju seal kaks korda abiellunud. Sellised teemad praegu internetist.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9, kes oleks arvanud, et sa siin uue nädala alguses nii reibas ja rõõmus juba oled, aga said vasta nädalavahetusel päris korralikult oma akut täis laetud. Ja juunikuu esimene päev on täna, jaanikuu on käima läinud, ühtlasi ka ranna hooaeg algas. Suviselt naaseb ka ranna info, millest peagi räägin sulle. Täna hiisatakse Tallinna ranna hooaja avamisel Pirita rannas ka kvaliteedi märgist tähistav sinilipp. Ja igati täna lipupäev, täna tähistatava rahvusvahelise lastekaitsepäeva puhul heisatakse Eesti lipud, peaks olema juba kella 8 heisatud igal pool. Lastekaitsepäeva tähistatakse Eestis ja mujal maailmas väga mitmekesiselt erinevate üritustega. No täna lastekaitsepäeval toimub näiteks Barbareas heategevuslik kooskokkamine. Kogunetakse ja kogutakse raha minu unistuste päeva tegemiste tarbeks ja nii teatab värskelt taaskord, mis Lääni tunnustuse saanud, kuid paari nädala pärast uksed sulgev restoran oma sotsiaalmeedias. Täna toimub Tartu kesklinnas Vabaduse puiesteel traditsiooniline lastekaitsepäeva üritus, mis see kannab sel aastal ala pealkirja Noor räägib, kas sa kuulad. Ürituse eesmärk on juhtida siis tähelepanu sellele, et noorte arvamused oleksid ühiskonnas senisest rohkem kuuldavad ning et noori kaasataks neid puudutavate teemade aruteludesse. Päev algab kell 10:30 Tartus lasteaedadele ja algklassidele suunatud hommikuprogrammiga ja siis see kell 1 täitub Vabaduse puiestee mitmekesiste tegevuste töötubadega. Kell 1 päeval kuni 5 õhtul toimub Tartu Kaubamaja arutelu ala, pealkirjaks seal arutelul nii noor ja juba vaimne tervise ja päeva viimases paneelis osaleb lastekaitsepäeva peaesineja Inger. Tartu linna lastekaitsepäev seotud Eesti noorte pealinn Tartu 2026 tiitliga, kus siis veel kui mitte Tartus. Ja suviselt soe ilm kogub lähipäevil jõudu kõikjal üle Eesti ning nädala keskpaigaks võib õhutemperatuur tõusta kohati 26 graadini. Need on mida oodata, kuidas ilm täna soosib ülemaailmset kleidipäeva, sellest nüüd. Ilm on natukene pilvine, aga pilve tagant võib olla ka, on näha aegajalt päikest, on ka hoovihma võimalus püsimas ja õhtul pilvisus hõreneb, saju võimalus väheneb. Tuul on nõrgem kui eelmine nädal ja sooja tuleb 15-20 graadi. Praegu 11 graadi mõõdetud Jõhvis, 12 Tartus, 13 graadi Mustvees, 14 Tallinnas ja 15 graadi praegu sooja Kuressaares.
0: Ajatu klassika Duo Gold.

mine ka edasi ikka oma püha ja esmaspäevaga, mitte pühapäevaga, uue nädalaga läheme edasi ja 9:10 näitab kell ja kindlasti liiklemises on natukene neid hetki, kus sa pead pikemalt autos olema, muusikat kuulama, näiteks Tallinna liikluses küll on vähe tänavaid, kus ei ole ummikuid, näiteks ummikud praegu on suur sõjamäel, kindlasti ka veel tehnika tänaval, mis siis Pärnumaantega ristub ja Pärnumaantel ka kuni siin Suur-Ameerika ja Liivalaja ristist kuni tehnikani on praegu pikas ummikus, nii ka muidugi Tammsaare teel, seal Pardidiigi pargi juures ja ka Sõpruse puiestel, mis selle Tammsaare tänavaga ristub. Tehnika tänaval, Tulika tänaval on muidugi Paldiski maantel neid lõike, mis on pikemalt oota ajaga. Ka päris pikas rivis on autot Konsjari tänaval ja ka tegelikult nii veel Kreutzwaldi tänava täies ulatuses on autodega, autode riviga kaetud, nii ka Narva maante ja siis neid näiteks seisakuid ka Laagna teel ja Vilmsi tänaval. Ning tegelikult siis ka Tartu maantel loomulikult seal ülemiste juures ja vana Tartu maantel ka ikkagi ka vasakpööret ootavad autod, kes tahavad ka uut nädalat ja esmaspäeva alustada. Nii palju praegu siis Tallinna tänavatelt, aga eel teada, et homme on veel keerulisem. Muudetakse homme liikluskorraldus Paldiski maantel hipodroomi kõrval remonditaval teelõigul. Homme suunatakse Paldiski maantel hipodroomi piirkonna ehitustööde uues etapis linnast väljuv liiklusvoog Mooni tänavast kuni Merelahe teeni. Osaliselt linna sisenevale suunale siis. Liiklus jääb mõlemas suunas avatuks, kuid liiklejatel tuleb arvestada liiklusolude ja pikema ajakuluga. Palutakse sõite planeerida, võimalusel eelistada ühistransporti või alternatiivseid marsuute. Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad homme võiksid valida linna sisenemiseks juba ennetavalt alternatiivse teekonna, näiteks mööda Pärnu maanteed. Ja maanteel sõitjale Harju maakonnas Tallinna Pärnu Ikla teel jälgime ja Ääsme vahelisel lõigul siis 15 kuni 20 nendel kilomeetril jätkatakse kuni reedeni geoloogiliste uuringutega ja seal töölõigus on sõidurada üks suletud ja kehtib kiiruspiirang. Ja Tartus kuulaja tundub, et tänavatel on kõik normaalne nii nagu peab. Tänasest kuni 4. juunini tehakse ka Turu tänaval teekatte remonttöid ja tehakse seda siis lõigus ringtee tänav kuni Ropka tee. Tööd on päevasel ajal ja nüüd siis palutakse juhinduda kehtestatud ajutisest liikluskorraldusest ja reguleerija märguannetest ja nii on siis see töö toimumas kuni 4 päevani. Ohutud liiklemist sulle ja mõnusat tööle jõudmist!

0: kell on 9:20. Hea meel, et oled ärganud ja naudid oma esmaspäeva. Uus nädal on käima läinud, aga millest räägitakse ikka veel sellestki, mis nädalavahetusel aset leidis. Laulja Dua Lipa ja näitleja Callum Turner panid leivad ühte kappi. Väga salajane pulm leidis eile aset vaid mõned päevad enne, kui Itaalias pidanuks kõlakate järgi algama nende kolmepäevane pulmapidu. Vahetas paar salaja pulmateotasi eile Londonis ja pigem väiksemas ringis, kui oleks arvatud. Dua Lipa ja Callumi pulmas osales siis mõned sõbrad ja perekond ja pruut kandis kaunist valget kostüümi, valget kindaid, kübarat, väga stiilne teissugune valik, näed ka elu 24 galeriist, mida Dua Lipa oma tähtsal päeval eile kandis. Stefan avaldas täna uue suvise singli, kannab nime Lange varjuna, uus lugu. Loo kaasautoriks produtsendiks on Sven Lõhmus ja lugu on valitud ka Kanal 2 suvereporteri tänavuseks tunnuslooks. Ariana Grande lugu Hate That I Made You Love Me ju väljas on. See on esimene lugu tema uuelt albumilt, mis ilmub juulikuus ja täna on fännid väga põnevil. Tuleb välja loo muusika video, aga natukene veel kannatust peab leidma, seda alles õhtul näha saab. Sahinad käivad selle ümber, et Taylor Swifti lugu ehk saab olema Toy Story viiendas osas ja Taylor Swifti fännid on lootnud, et võibolla, et Disney Pixar ütleb jah sellele võimalusele, et popstaar on mingil moel ikkagi seotud filmiga. Lelu lugu 5 tuleb 19. juunil välja, kuid reklaamtahvlitel oli hiiglaslikud tähed TS, mis on ilmselgelt nii Taylor Swifti nime tähed kui ka filmi frantsiisi lühend, kuigi lelu loo filme pole varem kunagi kahe tähega kokku lühendatud, on igal asjal oma esimene kord, seega on seos nende kahega usutav seda enam, et tähed TS olidel elulugu multika värvides. Ja teisipäeval tuli ametlik treiler välja, kaasnes veel infot juurde Toy Storyga ja laulja räppar näitleja Bad Bunny saab uues eluloo filmis oma osa, tehes rolli unustatud mänguasja Pizza with Sunglasses häälena. Disney teatel kuuleb Puerto Rico staari filmis lelulugu 5, kui siis väga lahedat salapärast tegelast, kes on väikese aga võimsa unustatud mänguasjade kogukonna liige, mis elab maha jäetud taga ja kuuris. Peatselt siis see ilmuvas filmis liitub temaga veel üks suur uus osatäitja šoti näitleja Alan Cumming. Lelulugu siis ilmub 19. juunil ja kindlasti pakub palju põnevust ja neid lugusid, mis selle uue leluloo ümber pöörleb, kindlasti saan veel sinuga jagada. Aga nüüd esmaspäev jätkub hooga 9:23 on kell, hea meel, et oled üleval.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kose vallas Kanalere laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: Tahan lennata.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Suvekuu esimene päev täna on, Tallinnas avatakse rannahooaeg ja Terviseamet tuletab enne siis suplushooaega juba meelde, et enne ujumist tasub ikka kontrollida, kas tegemist on supluskohaga ja suplushooaja jooksul kontrollitakse regulaarselt vee kvaliteeti supluskohtades üle kogu Eesti. Seire tulemused avaldatakse ikka Terviseameti veebilehel ning vastavaid andmeid võib leida ka supluskoha valdaja avalikes kanalites. Kõikides avalikes Tallinna randades töötab siis rannavalve 1. juunist. Tänasest kuni 31. augustini kella 10. hommikul kella 8. õhtul. Aga vee temperatuur on kõikjal praegu jahe, seda näitab ka Võsu rannas üleval olev kollane lipp.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Ajatu klassika Duo Gold.

0: kell on 9.49, esmaspäeva hommik, 1. juuni. Täna tähistataval lastekaitsepäeval kutsuvad eeskuju liikumisega Valge Õhupall liitunud organisatsioonid kõiki meid osalema aktsioonis Teeme lapsele pai, mille tänavune fookus on lapse märkamine, temaga silmas silmas suhtlemine. Aktsiooni eesmärk on tuletada meelde, et lapse jaoks on oluline päriselt kohal olev täiskasvanu, kes võtab aega kuulata, märgata ja suhelda lapsega tema tasandil. Korraldajate sõnul sünnib lapse turvatunne sageli just väikestest hetkedest, pilgukontaktist, tähelepanelikust kuulamisest ja tundest, et tema mõtted ning tunded on olulised. Korraldajad kutsuvad täna kell 11.11 võtma vähemalt 1 minuti lapse jaoks, laskuma tema kõrgusele, vaatama talle silma ja pidama ühe päris vestluse. Ja Tallinna loomaaed ootab täna lastekaitsepäeva puhul huvilisi külla. Loomaaias tähistatakse päeva loomade tutvustamisega aedikute juures ja ekskursioonidki toimuvad. Erandkorras on külastajatel avatud loomaaia mesila, kus saab tutvuda mesilaste ja mesinike tööga. 35. sünnipäeva tähistatavasse laste loomaaias tutvustatakse aga eksootilisi lemmikloomi. Uudistada saab ka päris päästautot, kiirabiautot ja prügiautot ja lastepäeval on loomaaia sissepääsud avatud tund aega kauem kui tavapäraselt. Need loomaaed on täna avatud kuni kella 8 õhtul. Telekast on ka palju vaadata. Täna algav suvereportere pakub väga palju avastamist tunnus muusikaks värske lugu Stefanilt, mis ilmus täna loo nimeks Lange varjuna. Ja täna 8:30 on kanal 2 eetris Võidu hind. Peeter Võsa, eksklusiivi intervju Eerika Salumäega on eetris. Võidukat uut nädala algus sulle. Aitäh, et veetsid oma hommikutunnid minuga. Kuulmiseni homme, hommikul kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kultuuriminister algatas kunstnike liidus haldusjärelevalve. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud. Iraani kaardivägi teatas USA-ga seotud baasi ründamisest. Ilm on pilves selgimistega, kohati võib sadada vähest hoo vihma, aga õhtul pilvisus õreneb ja sajuvõimalus väheneb. Sooja on kuni 20 graadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Viidamõn. Kultuuriminister algatas Eesti Kunstnike Liidus haldusjärelevalve loometoetuste ja stipendiumite maksmiseks eraldatud toetuste kasutamise üle. Kunstnike Liit langes hiljuti ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni arvelduskontodelt välja ligi 700 000 eurot. Sellest summast enamus oli ERR-i andmetel ministeeriumi sihtfinanseering, mis oli mõeldud selle aasta kunstniku palkade maksmiseks ning loovisikute ja loomeliitude seaduse järgi toetuste maksmiseks. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud. Üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrval tööl käima, selgub Praxise uuringust. Küsitluses osales ligi 4000 üliõpilast ja selgus, et neist 51% ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata, vahendab ERR. Kolm aastat tagasi oli vastav näitaja 43%. Uuringu juht Sandra Haugas ütles, et töötamine ei ole enam paljudele üliõpilastele valik, vaid vajadus. Kuigi kõrgharidus on tasuta, siis tegelikult paljude tudengite jaoks see sisuliselt nii ei ole. Tallinna vanalinna ja kesklinna piirkonnas alustab tööd kiirabi jalgrattabrigaad. Nende varustusse kuulub kõik vajaminev erakorralises situatsioonis abi andmiseks. Rattabrigaadi keskmine reageerimisaeg jääb alla 5 minuti. Eluohtliku seisundi puhul saadetakse paralleelselt välja ka autobrigaad. Ukraina president Volodymyr Zelenski leiab, et kõige tõhusam läbirääkimiste formaat Venemaaga kaasaks nii Ühendriike kui ka Euroopa partnereid. Kommenteerides USA välisministri Marco Rubio märkusi Ukraina ja Venemaa vaheliste seiskunud kõneluste kohta, ütles Zelenski CBS Newsile, et läbirääkimisi ei tohiks piirata vaid ühe vahendajaga. Maailma suurima laevalammutuse ettevõtte juht hoiatab, et enam kui pool sanktsioneeritud naftatankerite laevastikust kujutab endast tõsist keskkonnakatastroofi ohtu, vahendab Financial Times. Laevamaakler Clarksoni hinnangul kuulub nii nimetatud varilaevastik umbes 1800 alust ja paljud neist on enam kui 20 aastat vanad. See on vanus, mille kaubalaev lammutamisele saadetakse, sest pärast seda võivad vananenud süsteemid ja aastate pikkusest merel viibimisest tingitud korrosioon muuta nad merekõlbmatuks. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas, et võttis Sinikula baasi, mida USA sõjavägi kasutas Iraani territooriumi ründamiseks. Baasi asukohta ei täpsustatud. Parem teatas aga Kuveidi sõjavägi, et nende õhutõrjesüsteemid reageerivad drooni ja raketi rünnakule. Kuku Raadio kutsub juba 30. korda osalema selge grupijuhi kampaanias ja olema Jaanikol kaineks sõbraks kõigile, kell abi vaja. Tuua meedia raadiote juhi Priit Vare sõnul hoiab selge grupijuht Jaani pühadel kainet joont ja sekkub vajadusel ka siis, kui keegi tahab alkoholi või mõnuaineid tarvitanuna rooli istuda. Selge grupijuhina saab end kirja panna kuni 18. juunini Kuku veebilehel ja 8. registreerimispunktis üle Eesti.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib ka vähest hoo vihma sadada. Õhtul aga pilvisus õreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-20 graadi, aga rannikul võib olla jahedam, seal on paiguti kuni 12 graadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus 14 ja Pärnus sooja 16 graadi.
1: See on duo

0: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib ka vähest hoovihma sadada. Õhtul aga pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-20 graadi, aga rannikul võib olla jahedam, seal on paiguti kuni 12 graadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus 14 ja Pärnus sooja 16 graadi.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Ta on lennata!
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Riigikohtu otsusel tuleb riigimetsa raietööde kavandamisse kaasata ka kohalikud elanikud. Kultuuriminister algatas kunstnike liidus haldusjärelevalve. Iraani kaardivägi teatas USA baasi ründamisest. Ilm on pilves selgimistega, kohati võib sadada vähest hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Sooja on täna kuni 20 graadi. Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Riigikohtu otsusel tuleb riigimetsa raietööde kavandamisse kaasata ka kohalikud elanikud. Riigikohus selgitab oma otsuses, et RMK ja Keskkonnaamet peavad asula lähistel plaanitud metsatöödes teavitama kohalike elanike ja andma neile ka mõistliku aja reageerimiseks. Arutusel olnud kohtuasi puudutas metsateatisi ehk raielube, mille Keskkonnaamet andis 2024. aastal riigimetsa majandamise keskusele, et teha lageraieid Võru maakonnas Sõmerpalu aleviku ja Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja vahele jääval alal. Kultuuriminister algatas Eesti Kunstnike Liidus haldusjärelevalve loometoetuste ja stipendiumite maksmiseks eraldatud toetuste kasutamise üle. Kunstnike liit langes hiljuti ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni arvelduskontodelt välja ligi 700 000 eurot. Sellest summast enamus oli ERR-i andmetel ministeeriumi sihtfinanseering, mis oli mõeldud selle aasta kunstniku palkade maksmiseks ning loovisikute ja loomeliitude seaduse järgi toetuste maksmiseks. Eesti elanike valmidus kaitsetegevuses osaleda püsib valdavalt kõrge, selgub kaitseministeeriumi tellitud uuringust. 81% elanikest arvab, et Eesti riik peaks igal juhul osutama relvastatud vastupanu, kui mõni riik ründab. Kaitsetegevuses on oma võimete ja oskuste kohaselt valmis osalema 62% Eesti elanikest. Käesoleval nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, sealhulgas madallende Balti riikides paiknevad NATO õhuturbe hävitajad. Lennud toimuvad üle Eesti kella 10-22, on võimalik, et lennud mööduvad lähedalt asulatest või üksikutest taludest, kuid võimalusel püütakse asustatud alasid vältida. President Emmanuel Macron teatas, et Prantsusmaa koostöös liitlastega pidas Atlandi ookeanil kinni sanktsioonide all oleva Vene naftatankeri. Alus peeti kinni rahvusvahelistes vetes, see oli teel Murmanskist Kameruni. Macroni sõnul on vastu võetamatu, et laevad hoiavad kõrvale rahvusvahelistest sanktsioonidest, rikkuvad mereõigust ja rahastavad Venema sõda Ukraina vastu. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja kaitseminister Israel Katz teatasid, et andsid korralduse rünnata Liibanoni pealinna Beiruti lõunapoolset piirkonda, mis on Iraani toetatud Shia liikumise Hisbollah tugiala. Põhjuseks terroriorganisatsiooni korduvad relvarahu rikkumised Liibanonis ja rünnakud Iisraeli linnade ja kodanike vastu. Kuku Raadio kutsub juba 30. korda osalema selge grupijuhi kampaanias ja olema Jaanikol kaineks sõbraks kõigile, kell on abi vaja. Tuo meedia raadiote juhi Priit Vare sõnul hoiab selge grupijuht jaanipühadel kainet joont ja sekkub vajadusel ka siis, kui keegi tahab alkoholi või mõnuaineid tarvitanuna rooli istuda. Selge grupijuhina saab end kirja panna kuni 18. juunini Kuku Raadio veebilehel ja 8. registreerimispunktis üle Eesti.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada ka vähest hoovihma. Õhtupoole aga pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 meetrit sekundis. Ja sooja on päeval 15-20 graadi, aga rannikul on pisut jahedam, seal võib paiguti olla kuni 12 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus sooja 15, Tartus 14 graadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada ka vähest hoovihma. Õhtupoole aga pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 meetrit sekundis ja sooja on päeval 15-20 kraadi, aga rannikul on pisut jahedam, seal võib paiguti olla kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus sooja 15, Tartus 14 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: him on the wings of the gray speckled bird.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: tahan lennata .
3: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Riigikohtu otsusel tuleb riigimetsa raietööde kavandamisse kaasata ka kohalikud elanikud. Kultuuriminister algatas kunstnike liidus haldusjärelevalve. Netanyahu andis korralduse rünnata Beiruti eeslinna. Ilm on pilves selgimistega ja kohati sajab täna vähest hoovihma. Sooja on kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Riigikohus rahuldas MTÜ Meie Nursipalu taotluse tühistada raieload RMK-le, kuna kohalike ei olnud piisavalt kaasatud. Riigikohus selgitab oma otsuses, et RMK ja Keskkonnaamet peavad asula lähistel plaanitud metsatöödes teavitama kohalike elanike ja andma neile ka mõistliku aja reageerimiseks. Arutusel olnud kohtuasi puudutas raie lube, mille Keskkonnaamet andis 2024. aastal riigimetsa majandamise keskusele, et teha lageraieid Võru maakonnas Sõmerpalu aleviku ja Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja vahele jääval alal. Ehk selle konkreetse metsa raie ei olnud vajalik harjutusvälja laiendamiseks. Päringud inimeste terviseandmete kohta on kordades kasvanud. Postimehe andmetel on politseijuurijad tänavu pärinud tervise- ja heaolu infosüsteemide keskuse TEHIK kaudu inimeste terviseandmeid üle 16 korra rohkem kui paar aastat tagasi. Lisaks on neil otsepääs tervisekassa andmekogusse ja retseptikeskusesse. Käesoleval aastal on PPA teinud 262 päringut. 2024. aastal oli taolisi päringuid terve aasta peale vaid 32. TEHIK-u direktor Margus Arm rõhutab, et andmeid väljastatakse üksnes kehtiva õiguse alusel ja võimalike kuritarvituste eest peab vastutama PPA mitte TEHIK IT-asutusena. Kultuuriminister algatas Eesti Kunstnike Liidus haldusjärelevalve loometoetuste ja stipendiumite maksmiseks eraldatud toetuste kasutamise üle. Kunstnike liit langes hiljuti ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni arvelduskontodelt välja ligi 700 000 eurot. Sellest summast enamus oli ERR-i andmetel ministeeriumi sihtfinanseering, mis oli mõeldud selle aasta kunstniku palkade maksmiseks ning loovisikute ja loomeliitude seaduse järgi toetuste maksmiseks. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud. Üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrvalt tööl käima, selgub Praxise uuringust. Küsitluses osales ligi 4000 üliõpilast ja selgus, et neist 51% ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata, vahendab ERR. Kolm aastat tagasi oli vastav näitaja 43%. Uuringu juht Sandra Haugas ütles, et töötamine ei ole enam paljudele tudengitele valik, vaid vajadus. Kuigi kõrgharidus on tasuta, siis tegelikult paljude üliõpilaste jaoks see sisuliselt nii ei ole. President Emmanuel Macron teatas, et Prantsusmaa koostöös liitlastega pidas Atlandi ookeanil kinni sanktsioonide all oleva Vene naftatankeri. Alus peeti kinni rahvusvahelistes vetes ja see oli teel Murmanskist Kameruni. Macroni sõnul on vastuvõetamatu, et laevad hoiavad kõrvale rahvusvahelistest sanktsioonidest, rikuvad mereõigust ja rahastavad Venema sõda Ukraina vastu. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja kaitseminister Israel Katz teatasid, et andsid korralduse rünnata Liibanoni pealinna Beiruti lõunapoolset piirkonda, mis on Iraani toetatud Shia liikumise Hezbollah tugiala. Põhjuseks terroriorganisatsiooni korduvad relvarahu rikkumised Liibanonis ning rünnakutega Iisraeli linnade kodanike vastu.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 meetrit sekundis ja sooja on päeval 15-20 graadi. Aga rannikul on jahedam, seal võib paiguti olla kuni 12 graadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 16, Pärnus 17 graadi sooja.
1: Mis on kuld, hiilgab just siin. Duo

0: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 meetrit sekundis ja sooja on päeval 15-20 kraadi. Aga rannikul on jahedam, seal võib paiguti olla kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 16, Pärnus 17 kraadi sooja.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

Duo Gold.

0: Ungari peaminister ähvardab presidendi ametist tagandamiseks kohtuteega, kui too ise tagasi ei astu. Serbia kaalub Euroopa Liidu saamise nimel Venemaaga viisavabaduses loobumist. Kultuuriminister algatas kunstnike liidus haldusjärelevalve. Täna võib kohati vähest hoovihma sadada ja soojan kuni 20 kraadi. Tere, kell on üks ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Ungari peaminister Peter Magyar teatas täna, et algatab president Tamás Sulioki ametist kõrvaldamise menetluse, kui riigipea ise tagasi ei astu. Magyari juhitud paremtsentristlik Tiisa partei võitis aprillis toimunud valimised ja lõpetas Viktor Orbani erakonna Fides 16 aastat kestnud võimu. Uus valitsus on lubanud vahetada välja mitmed Orbani ajal tähtsatele ametikohtadele nimetatud isikud. Magyar süüdistab presidenti suutmatuses esindada rahvuslikku ühtsust, ja senise võimu huvide teenimises. Sulioc, kes valiti presidendiks 2024. Aastal erakonna Fidesi toetusel, on tagasiastumises keeldunud, vahendab Reuters. Serbia kaalub viisavabaduse lõpetamist Venemaaga, et viia oma viisapoliitika kooskõlla Euroopa Liidu nõuetega ja edendada riigi liitumist Euroliiduga. Brüssel on viimastel aastatel suurendanud survet Belgradile, nõudes muuhulgas Vene kodanikele väljastatavatele elamislubade vähendamist ja ka tihedamate sidemete piiramist Moskvaga. Euroopa Liit on ühtlasi külmutanud osa Serbiale mõeldud toetusrahadest, mis on seotud liitumiseks vajalike reformidega. Serbia eurointegratsioon on takerdunud eelkõige see tõttu, et riik ei ole ühinenud Venemaa vastaste sanktsioonidega. Serbia esitas Euroopa Liiduga liitumise taotluse 2009. Aastal ja sai kandidaat riigi staatuse 3 aastat hiljem. Prantsuse merevägi pidas Atlandi ookeanil kinni rahvusvaheliste sanktsioonide alla kuuluva Vene naftatankeri, teatas president Emmanuel Macron. Macroni sõnul viidi operatsioon läbi koostöös mitme partneriga, sealhulgas Ühendkuningriigiga, ning selle käigus järgiti rangelt rahvusvahelist mereõigust. Prantsusmaa on Venema varilaevastiku tankereid pidanud kinni ka varem. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja kaitseminister Israel Katz teatasid, et andsid korralduse rünnata Liibanoni pealinna Beiruti lõunapoolset piirkonda, mis on Iraani toetatud Shia liikumise Hisbollah tugiala. Põhjuseks terroriorganisatsiooni korduvad relvarahu rikkumised Liibanonis ja rünnakutega Iisraeli linnade ja kodanike vastu. Riigikohus rahuldas MTÜ Meie Nursipalu taotluse tühistada raieload RMK-le, kuna kohalik ei olnud piisavalt kaasatud. Riigikohus selgitab oma otsuses, et RMK ja keskkonnamet peavad asula lähistel plaanitud metsatöödest teavitama kohalike elanike ja andma neile ka mõistliku aja reageerimiseks. Arutusel olnud kohtuasi puudutas raieluba, mille keskkonnamet andis 2024. Aastal Riigimetsa majandamise keskusele teha lageraieid Võru maakonnas Sõmerpalu aleviku ja kaitseväe Nursipalu harjutusvälja vahele jääval alal, ehk selle konkreetse metsaraie ei olnud vajalik harjutusvälja laiendamiseks. Kultuuriminister algatas Eesti kunstnike liidus haldusjärelevalve loome toetuste ja stipendiumide maksmiseks eraldatud toetuste kasutamise üle. Kunstnike liid langes hiljuti ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni arvelduskontodelt välja ligi 700 000 eurot. Selles summast enamus oli ERR-i andmetel ministeeriumi sihtfinansseering, mis oli mõeldud selle aasta kunstnike palkade maksmiseks ja loovisikute ning loomeliitude seaduse järgi toetuste maksmiseks. Kuku raadio kutsub juba 30. Korda osalema selge grupijuhi kampaanias. Tuo meide raadiote juhi Priit Vare sõnul hoiab selge grupijuht jaanipühadel kainet joont ja sekkub vajadusel ka siis, kui keegi tahab alkoholi või mõnuaineid tarvitatuna rooli istuda. Selge grupijuhina saab end kirja panna kuni 18. juunini Kuku veebilehel ja 8. registreerimispunktis üle Eesti.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhtupool on tuul nõrk ning muutliku suunaga. Sooja on 18-23 ja rannikul kohati vaid 12 kraadi. Hetkel on Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 17 kraadi.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhtupool on tuul nõrk ning muutliku suunaga. Sooja on 18-23 ja rannikul kohati vaid 12 kraadi. Hetkel on Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 17 kraadi.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Ajatu klassika. Duo Gold.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: kas sa kuulsid , mida Eesti kõige kõvem mees tegi ? ta otsustas , et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna . ole sama kõva mees , näita selgroogu ja sõida selge peaga . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .

0: Riigikohus tühistas MTÜ Meie Nursipalu taotlusel RMK raieload. Sotsiaaldemokraadid tahavad muuta 1. juuni riigipühaks. Serbia kaalub Euroopa Liitu saamise nimel Venemaaga viisavabadusest loobumist. Täna võib kohati väest vihma sadada ja sooja on kuni 20 graadi. Tere, kell on 2. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Riigikohus rahuldas MTÜ Meie Nursipalu taotluse tühistada keskkonnaameti antud raieload Riigimetsa Majandamise Keskusele, leides, et kohalike polnud piisavalt kaasatud. Arutusel olnud kohtuasi puudutas metsateatisi ehk raielube, mille keskkonnaamet andis RMK-le 2 aastat tagasi, et teha lageraieid Võru maakonnas Sõmerpalu aleviku ja Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja vahele jääval alal. Meie Nursipalu taotles halduskohtult lubade tühistamist. Muuhulgas viitasid nad oma kaebuses sellele, et Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus oli 2023. aastal kohtumisel rahvaga lubanud, et metsa jäetakse harjutusvälja mürapuhvrina võimalikult palju alles. Haldus- ja ringkonnakohtus jätsid kaebuse rahuldamata. Riigikohtu halduskolleegium otsustas aga raieload tühistada, sest RMK ega keskkonnamet ei kaasanud metsatööde kavandamisel nõuetekohasel kohalike elanike. Sotsiaaldemokraadid teevad täna Riigikogule ettepaneku nimetada 1. juuni lastepäevaks ja muuta see riigipühaks ja ühtlasi vabaks päevaks. Tanel Kiige sõnul aitaks riigipüha tõsta ühiskonna tähelepanu laste heaolule ja annaks peredele rohkem võimalusi ka ühiseks ajaveetmiseks. Samuti aitaks lastepäeva tunnustamine riigipühana tema hinnakul väärtustada laste õigusi ja rõhutada nende märkamise ja toetamise olulisust. Sarnase ettepaneku on varem teinud ka 36 laste õiguste ja heaolu ees seisvat organisatsiooni eesotsas Lastekaitseliiduga. Riigikogu rahanduskomisjon saatis 1. lugemisel eelnõu, mis täpsustab maksu- ja tolliameti ning rahapesu andmebüroo õigusi saada maksukontrolli ja rahapesu tõkestamise eesmärgil pangakonto andmeid. Samuti lühendatakse andmete säilitamistähtaegu, et vähendada sekkumist inimeste eraellu. Muudatuste eesmärk on muuta andmete kasutamine läbipaistvamaks ja viiev seadus kooskõlla õiguskantsleri tähelepanekute ja Euroopa Liidu nõuetega. Rahanduskomisjon otsustas saata eelnõu Riigikogu täiskogu ette 8. juunil ettepanekuga selle 1. lugemine lõpetada. Ungari peaminister Peter Madjar teatas täna, et algatab president Tamás Ulioki ametis kõrvaldamise menetluse, kui riigipea ise tagasi ei astu. Madjari juhitud paremsentristlik Tiisa partei võitis aprillist toimunud valimised ja lõpetas Viktor Orbani erakonna Fides 16 aastat kestnud võimu. Uus valitsus on lubanud vahetada välja mitmed Orbani ajal tähtsatele ametikohtadele nimetatud isikud. Suliok on tagasi astumises keeldunud, ta valiti presidendiks 2024. aastal erakonna Fidesi toetusel. Serbia kaalub viisavabaduse lõpetamist Venemaaga, et viia oma viisapoliitika kooskõlla Euroopa Liidu nõuetega ja edendada riigiliitumist Euroliiduga. Serbia esitas liitumise taotluse 2009. aastal ja sai kandidaatriigi staatuse 3 aastat hiljem. Venemaa ja Serbia vahel kehtestati kahepoolne viisavabadus 2009. aasta juulis. See võimaldab mõlema maa kodanikel vabalt viibida teises riigis ilma viisata kuni 30 päeva. Serbia välisministeerium on teatanud, et Belgrade sünkroniseerib oma viisapoliitika Euroopa Liidu omaga selle aasta lõpuks. Hiina saadab Kongo demokraatliku vabariigi oma meditsiiniekspertide meeskonna, et aidata ohjeldada piirkonnas levivat Ebola puhangut. Hiina välisministeeriumi teatel annab Peking Kongole ka humanitaarabi ja on valmis jätkama toetuse pakkumist vastavalt vajadusele. Ebola puhang tuvastati mai keskel Kongo kirde osas. Aafrika haiguste terje ja ennetamise keskuse andmetel on praegune epideemia põhjustanud ligi kaudu 250 surmajuhtumit. Ebola on raske viirushaigus, mis võib põhjustada ulatuslikke puhanguid ja mille suremus on sageli väga kõrge.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 18-23 vahele. Rannikul on vaid kuni 12 graadi sooja. Tallinnas on praegu 15, Tartus 16 ja Pärnus 18 graadi.

0: täna on vaelduma pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtupool on tuul nõrk ja muutliku suunaga ning sooja on 18-23 graadi. Praegu on Pärnus 18, Tartus 17 ja Tallinnas 16 graadi.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Sa kuulad raadiot Duo

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, samuti on äikest, rannikul on paiguti kaudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, pöösel on sooja 7-13 ja päeval 14-24 graadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 17 ja Pärnus 19 graadi sooja.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäe. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: täna Suvereporteris .
1: Hakkas kohe rusikad käima, jah?
2: Kui turvaline on öises Tallinnas? Suve algus tõi inimesed tänavatele ja kesklinnas käis korralik möll. Samal ajal, kui politseinikud esimest kaklust lahendasid, löödi 25 meetri kaugusel juba järgmine nospel lömmi. Kas tasub ikka nina välja pista või on turvalisem kodus istuda?
3: Pigem selline tavaline laupäeva õhtu, et isegi kohati rahulik.
0: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Tuuriteatel on rahaülekande ettevõtet Wise Europe puudutav rahapesu uurimine jõudnud lõppfaasi. Kuu aja pärast rakendub kolmandate riikide väikesaadetistele tollimaks. Euroopa Liit kutsub Iisraeli üles peatama sõjalist pingestamist Liibanonis. Homme sajab mitmel pool hoovihma ja näikes soojakraadid tõusevad kuni 24. Tere, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Belgia prokuratuur teatas, et rahaülekande ettevõtet Wise Europe puudutav rahapesu uurimine on jõudnud lõppfaasi ja keskendub kahtlustele, et firmakontosid võidi kasutada kuritegelikel eesmärkidel, sealhulgas pettuste, korruptsiooni ja narkokaubanduse rahade liigutamiseks. Uurimine algatati mullu pärast seda, kui Wise'i nimi kerkis korduvalt esile mitmete riikide uurimisasutuste päringutes. Prokuratuuri teatel võis ettevõtte rikkuda rahapesu tõkestamise reegleid. Wise Europe ise kinnitas, et teeb uurijatega koostööd ja rõhutas, et rahvusvahelised teabenõuded on tavapärane osa finantsteenuste tegevusest ega viita automaatselt rikkumistele. Wise'il on üle maailma üle 19 miljoni kliendi ja ettevõtte töötleb päevas miljoneid tehinguid. Pärast uudise avalikustamist langes ettevõtte aktsia Londoni börsil märgatavalt. Riigikogu rahanduskomisjon vaatas läbi ja saatis teisele lugemisele selle aasta lisaeelarve eelnõu, mille üks olulisemaid muudatusi puudutab üksikvanema lapsetoetuse tõusu 80 eurolt 100 euroni alates septembrist. Komisjoni esimehe Anneli Akkermanni sõnul tähendab see tänavu riigieelarvele ligikaudu 600 000 euro suurus lisakulu, mis kaetakse Sotsiaalministeeriumi IT-investeeringute arvelt. Lisaks suunatakse ligi 11 miljonit eurot Eesti tehisintellekti arendamise projektidesse ja 17 miljonit idapiiri väljaehitamisse. Samuti loobutakse kavandatud kütuseaktsiisi tõusust, mis vähendab riigi tulusid 36 miljoni euro võrra. Lisaeelarve teine lugemine toimub Riigikogu täiskogus 8. juunil. Kuu aja pärast alates 1. juulist rakendub kõikidele Euroopa Liidu välistest riikidest tellitud kuni 150 eurostele väikesaadetistele uus fikseeritud tollimaks. Euroopa Komisjoni otsuse kohaselt tuleb tasuda 3 eurot iga saadetisest deklareeritud kaubarea kohta. Näiteks juhul, kui pakis on 3 erinevat toodet, kujuneb tollimaksuks 9 eurot. Hiljemalt novembri algusest lisandub väikesaadetistele ka tollikäitlustasu. Maksu- ja Tolliameti sõnul on muudatuse eesmärk tagada õiglase konkurents Euroopa Liidu ja kolmandate riikide ettevõtjate vahel. Ameti hinnangul ei vasta väljaspoolt Euroopa Liitu saabuvad kaubad sageli siinsetele ohutus- ja kvaliteedinõuetele, samal ajal kui Euroopa tootjad peavad järgima rangemaid reegleid. AFP analüüsi kohaselt ründas Venema Ukrainat mais rekordilise arvu kaugmaa droonidega. Ukraina õhujõudude andmetel saatis Venema kuu jooksul Ukraina suunas 8150 drooni ja üle 200 raketi. Ukraina hinnangul on rünnakute intensiivsus kasvanud märkimisväärselt, suurendades survet riigi õhukaitsesüsteemidele. Kiiev on viimasel ajal korduvalt pöördunud õhutõrje abi saamiseks ka oma liitlaste poole. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan lükkas tagasi Venemaa juhi Vladimir Putini üleskutse korraldada Euroopa Liidu ühinemise teemal referendum. Pašinjani sõnul oleks rahvahääletuse korraldamine praegu ennatlik, sest Armeenia ei ole veel Euroopa Liidu liikmeks astumist ametlikult taotlenud ega jõudnud ka kandidaatriigi staatuse saamise lähedale. Putin kutsus eelmisel nädalal üles referendumid kiiresti korraldama, väites, et Euroopa Liidu ja Venemaa juhitud Euraasia majandusliidu liikmesus ei ole oma vahel ühildatav. Samuti hoiatas ta Armeeniat Euroopa Liidule lähenemise eest, viidates niinimetatud Ukraina stsenaariumile. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja kaitseminister Israel Katz andsid korralduse rünnata Liibanoni pealinna Beiruti lõunapoolset piirkonda, mis on Iraani toetatud Shia liikumise Hisbollah tugipunkt. Põhjuseks terroriorganisatsiooni korduvad relvarahurikkumised Liibanonis ja rünnakud Iisraeli linnade ja kodanike vastu. Euroopa Liit kutsus aga Iisraeli üles peatama oma sõjalised operatsioonid Liibanonis ja austama riigi suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Euroopa Liidu hinnangul süvendab jätkuv sõjaline tegevus piirkonnas ebastabiilsust ja suurendab siviilelanike turvariske.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikest. Rannikul on paiguti udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 7-13 ja päeval 14-24 graadi. Tallinnas Tartus on hetkel 17 ja Pärnus 19 graadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest. Rannikul on paiguti kaudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-13 ja päeval 14-24 graadi. Tartus on praegu 17 graadi sooja, Tallinnas 18 ja Pärnus 19.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täna Suvereporteris.
2: Kas kohe rüsikad käima, jah?
3: Kui turvaline on öises Tallinnas? Suve algus tõi inimesed tänavatele ja kesklinnas käis korralik möll. Samal ajal, kui politseinikud esimest kaklust lahendasid, löödi 25 meetri kaugusel juba järgmine nospel lömmi. Kas tasub ikka nina välja pista või on turvalisem kodus istuda?
4: Pigem selline tavaline laupäeva õhtu, et isegi kohati rahulik.
1: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
5: See on Duo Gold.

0: Eesti juurtega finantsfirmat Wise tabas Belgias rahapesu uurimine. Eesti inimesed kaotasid möödunud nädalavahetusel kelmidele kokku üle 500 000 euro. Vanim lasterõveste pood Lastemaailm sulges uksed. Homme sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest, kuid soojakraadid tõusevad juba üle 20. Tere, kell on saanud 5. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Belgia prokuratuur uurib eestlaste asutatud finantsettevõtet Wise seoses kahtlustega, et kurjategijad kasutasid firma kontosid rahapesuks. Prokuratuuri teatel on mullu algatatud uurimine jõudnud lõppfaasi ja tulemused võivad selguda peagi. Uurijad keskenduvad Wise'i Belgias asuvale Euroopa tütarettevõttele, selgitavad, kas selle teenuseid kasutati pettustest, korruptsioonist ja uimastikaubanduses saadud tulupesemiseks. Prokuratuuri hinnangul viitavad kogutud andmed võimalikele puudustele klientide tuvastamisel ja rahapesu vastaste nõuete täitmisel. Wise kinnitab, et teeb uurijatega koostööd ja rõhutas, et rahvusvahelised teabenõuded on tavapärane osa finantsteenuste tegevusest ega viita automaatselt rikkumistele. Politsei registreeris möödunud nädalavahetusel 77 teadet telefoni ja interneti kelmuste kohta, milles 6 juhul said inimesed varalist kahju kokku ligi 572 500 eurot. Politsei teatel kasutati pettustes laialdaselt tuntud ettevõtete ja asutuste nimesid, sealgas pankasid, pakiveoteenuseid ja riigiasutusi. Skeemide algasid sageli õngitsus, linkidest või telefonikõnedes, kus ohvritelt püüti välja petta PIN-koode ja ligipääsu pankakontodele. Politsei rõhutab, et päris ametiasutusedega pangad ei küsi kunagi telefoni teel PIN-koode ega palu anda kaugi juurdepääsu seadmele ning manitseb inimesi selliste kõnede ja sõnumite suhtes olema äärmiselt ettevaatlik. Tallinnas Pärnu maanteele sulges uksed Eesti vanim lasterõivaste pood Lastemaailm, mis tegutses seal alates 1940. aastatest. Ettevõtte juhatuse liige Ingrid Tõniste ütles ERR-ile, et sulgemine oli plaanis juba pikalt, sest pärast koroonaaega ja Ukraina sõja puhkemist on turiste tunduvalt vähemaks jäänud, kuid Pärnu maante kauplus toimis suures osas just nende toel. Tema sõnul eelistavad ostjad üha enam kaubanduskeskusi, mis pakuvad lisateenuseid ja meelelahutust. Seetõttu keskendub ettevõte nüüd oma ülemiste keskuse kauplusele ja e-poele, vähendades füüsiliste poodide arvu. Iraani president Masoud Pezeshkian lubas Jaapanile tagada saareriigi laevadele sujuva läbipääsu läbi strateegilise Hormuzi väina, mis on alates veebruarist olnud suures osas suletud. Presidendi kantselei teatel tegi Pezeshkian vastava avalduse telefonivestluses Jaapani peaministri Sanaeda Kaichiga. Hormuzi väin on üks maailma olulisemaid naftatranspordi sõlmpunkte ja selle turvalisus on globaalsele kaubandusele võtmetähtsusega. Palestiina äärmusrühmitus Hamas alustab sel nädalal Egiptuses uusi kõnelusi Gaza relvarahu vahendajatega, et otsida lahendust piirkonnas jätkuvale pingelisele olukorrale. Vahendajad on esitanud ettepanekuid relvarahu tingimuste muutmiseks, et leida lahendus, mis oleks vastuvõetav mõlemale poolele. Kõneluste keskne takistus on endiselt Hamasi relvastuse küsimus. Rühmitus rõhutab, et ei nõustu desarmeerimisega tingimustel, mis on välisjõudude poolt peale surutud. Relvarahu edasine etap näeb ette ka Iisraeli vägede järgjärgulist taandumist Gaza sektoris, kuid selle elluviimine on seni veninud. Põllumajandus ja toiduamet tuletab lemmikloomaomanikele meelde, et kõik koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema marutaudi vastu vaktsineeritud. Amet ei näiteks hiljutise juhtumi Itaalias, kus eelmisel nädalal tuvastati marutaud Marokkost ebaseaduslikult sisse toodud koeral. Haigus kinnitati laboratoorselt ja loom hukati. Marutaudile puudub ravi ja haigus lõpeb nii loomadele kui ka inimestele surmaga. Esmane vaktsineerimine tuleb teha hiljemalt 21. elunädal laks seejärel aasta pärast ja edaspidi iga 2 aasta järel. Marutaudi Eestisse jõudmise riski vähendamiseks valmistab põllumajandustoiduamet ette ka metsloomade marutaudi vastast vaktsineerimist.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee.
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest rannikul on paiguti kaudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-13 ja päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Pärnus 19, Tallinnas 18 ja Tartus 17 kraadi sooja.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: 1960. aastate keskpaiga ehk üheks kuulsaimaks noorte teismeliste lemmikbändiks maailmas oli kahtlemata Inglismaalt Manchesterist pärit Herman Hermits, kus laulusolistiks süütu lapsenäoga Peter Noon. Samas on üllatav, et ajal, mil maailma valitses vaid Beatlesite ja Rollingute muusika, oskas Herman Hermits müüa vaat, et sama palju plaate kui nende kuulsad konkurendid. Piisab vaid faktist, et alates 1964. kuni 1970. aastani jõudsid 20 Herman Hermitsi singlit nii Inglismaa kui USA edetabeli 40 hulka. Irooniline on aga asja juures see, et tegelikult ei osalenud salvestustel, kui laulusarist välja arvata, ühtegi bändi pillimest. Neid asendasid professionaalsed stuudiomuusikud. Nende hulgas ka niisugused supernimed kui Jimmy Page ja John Paul Jones. Üheks Herman Hermitsi suurhitiks sai 1966. aastal ilmunud singel Graham Goldmani kirjutatud No Milk Today, ehk siis täna piima ei ole. Eestis salvestas selle laulu 80-90. Aastate vahetusel muusikute projekt Kollane allveelaev G.
1: Lugu laulust.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeohärg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Täna suvereporteris.
6: Mõnekas kohe rüsikad käima, jah?
7: Kui turvaline on öises Tallinnas, suve algus tõi inimesed tänavatele ja kesklinnas käis korralik möll. Samal ajal kui politseinikud esimest kaklust lahendasid, löödi 25 meetri kaugusel juba järgmine nospel lömmi. Kas tasub ikka nina välja pista või on turvalisem kodus istuda?
8: Pigem selline tavaline laupäeva õhtu, et isegi kohati rahulik.
5: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: tuba mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab oovihma ning on äikest rannikul on paiguti kaudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-13 ja päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Pärnus 19, Tallinnas 18 ja Tartus 17 kraadi sooja.
6: See on tuul.

0: Endine Eesti suursaadik Kasahstanis Jaap Ora vaidlustas oma ametist vabastamise. Ekspress Grupi aktsionärid otsustasid lõpetada ettevõtte aktsiatega kauplemise Tallinna börsil. Gaasivõrk tõstab suvel hindu. Iraan peatas kõik vahendajate kaudu peetud läbirääkimised USA-ga. Homme sajab mitmel pool hoovihma ja on näikes, kuid soojakraadid tõusevad juba üle 20. Tere õhtus, teeme tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karina Ule. Endine Eesti suursaadik Kasahstanis Jaap Ora läks välisministeeriumi vastu kohtusse, vaidlustades oma ametist vabastamise. Ora sõnul on seni jäänud mulje, nagu oleks ametist lahkunud omal soovil, kuid tegelikult ei toimunud see vabatahtlikult. Välisministeerium ei ole juhtumit kommenteerinud, viidates pooleli olevale kohtumenetlusele. Jaap Ora lahkus suursaadiku kohalt mullu detsembris, pärast president Alar riigisti Kasahstani, mille järel sattus ta välisminister Margus Tsahkna ja välisministeeriumi juhtkonna kriitika alla. Ekspress Grupi aktsionärid otsustasid lõpetada ettevõtte aktsiatega kauplemise Tallinna börsil ja viia ettevõtte börsilt ära. Selleks esitatakse vastav taotlus Nasdaq Tallinna börsi noteerimise järelevalve komisjonile. Ühtlasi kiideti heaks plaan võtta üle vähemusaktsionäridele kuuluvad aktsiad, mille eest makstakse hüvitist 1,26 eurot aktsia kohta. Ekspress Grupi käive ulatus mullu 80 miljon euroni, kasvades aastaga 5%. Puhas kasum vähenes aga 68% oli miljon eurot. Belgia prokuratuur uurib eestlaste asutatud finantsettevõtet Wise seoses kahtlustega, et kurjategijad kasutasid firma kontosid rahapesuks. Prokuratuuri teatel on mullu algatatud uurimine jõudnud lõppfaasi ja tulemused võivad selguda peagi. Uurijad keskenduvad Wise'i Belgias asuvale Euroopa tütarettevõttele ja selgitavad, kas selle teenuseid kasutati pettustes, korruptsioonist ja uimastikaubandusest saadud rahapesemiseks. Gaasivõrk tõstab suvel hindu. Koduklientidele hakkab alates augustis kehtima püsitasu 7,32 eurot kuus ja tarbitud gaasikogusele põhinev tasu. Ärikliendid peavad hakkama maksma võimsustasu. Ettevõtte teatel on püsitasu või kuutasu taristupõhiste teenuste hinnastamisele tavapärane lahendus, mis aitab katta taristuhaldusega seotud püsikulusid. Täna lõppes kaitseväe tänavune suurim õppus Kevatorm, millest võttis osa enam kui 12 000 Eesti ja liitlasriikide sõdurit. Tänavuse õppuse keskmes oli Eesti diviisi ja liitlasvägede koostöö harjutamine riigi kaitsmisel tavapärase sõjalise konflikti tingimustes. Esmakordselt toimusid õppelahingud lisaks Eestile ka Kirde-Lätis. Õppuse juhi kolonel Aron Kalmuse sõnul rakendati tänavu Ukraina sõjas saadud õppetunde, sealhulgas mehitamata süsteemide kasutamisel ja nende vastuvõitlemisel. Kaitsevähinnangul näitas õppus Eesti ja liitlaste võimet tegutseda ühiselt ja kiiresti reageerida ka võimalikele julgeolekuohtudele. Iraan peatas ajutiselt kõik vahendajate kaudu peetud läbirääkimised Ameerika Ühendriikidega. Iraani riigimeedia teatel põhjendab Teheran seda otsust Iisraeli jätkuvate sõjaliste operatsioonidega Liibanonis ja väidetega, et piirkonnas saavutatud relvarahu rikutakse kõigil rinnetel. Teheran ja Washington on jätkuvalt eri meelt Lähis-Ida sõja lõpetamiseks kavandatud leppepunktides. Iraani tänane otsus võib muuta diplomaatiliste lahenduste otsimise veelgi keerulisemaks. Palestiina äärmusrühmitus Hamas alustab sel nädalal Egiptuses uusi kõnelusi Gaza relvarahu vahendajatega, et otsida lahendus piirkonnas jätkuvale pingelisele olukorrale. Vahendajad on esitanud ettepanekuid relvarahu tingimuste muutmiseks, et leida lahendus, mis oleks vastuvõetav mõlemale poolele. Kõneluste keskne takistus on endiselt Hamasi relvastuse küsimus. Rühmitus rõhutab, et ei nõustu desarmeerimisega tingimustel, mis on välisjõudude poolt peale surutud. Prantsuse merevägi pidas Atlanti ookeanil kinni rahvusvaheliste sanktsioonide alla kuuluva Vene naftatankeri. President Emmanuel Macroni sõnul viidi operatsioon läbi koostöös mitme liitlaspartneriga, sealhulgas Ühendkuningriigiga. Prokuratuuri teatel keeldus tankeri kapten allumas Prantsuse mereväe korraldustele, mis tõttu võeti alus jõuga kontrolli alla. Juhtunu uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, samuti on äikest, rannikul on paiguti kaudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 7-13 ja päeval 14-24 kraadi. Pärnus on praegu 19 sooja, Tallinnas 18, Tartus 17.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, samuti on äikest, rannikul on paiguti ka udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 7-13 ja päeval 14-24 kraadi. Pärnus on praegu 19 kraadi sooja, Tallinnas 18, Tartus 17.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Täna suvereporteris.
7: Hakkas kohe rüsikad käima, jah?
8: Kui turvaline on öises Tallinnas? Suve algus tõi inimesed tänavatele ja kesklinnas käis korralik möll. Samal ajal kui politseinikud esimest kaklust lahendasid, löödi 25 meetri kaugusel juba järgmine nospel lömmi. Kas tasub ikka nina välja pista või on turvalisem kodus istuda?
9: Pigem selline tavaline laupäeva õhtu, et isegi kohati rahulik.
6: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
10: See on Duo Gold.

0: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Sa kuulad raadiot Duo Go.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: tahan lennata .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
3: kõik , mis on kuld , hiilgab just siin .

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee
2: see on duo Go!

0: duo Gold.
1: This is I Will Follow Him, take 9.
2: This is it. Oh, 1, 2, oh, 1.

sa kuulad raadiot Duo Gold .